anfani eyin te se ndarapo mo wa lori eto yi idile pelu ola loju ni eto yi nje nikan ni glow 99.1 fm abala ikeji re ti oyo eni koko sile gbogbo eyin te ti loko te ti niyawo e ko leta si mi leyin eto yi tabi ke ma ba mi soro lori ero ibani soro mi ma pe fun yin tin ba tin ka leta e ma kole be ani si olootu eto idile pelu ola loju emi ni eni ti olorun mo mo nilo oko rere lori eto yi iru okunrin be ko je ni to beru olorun mo ni ise to da lowo o gbaju gbaja ni mi ni di ise ti mo yan laaju mi o ti iloko ri mi o si ti ibimo ri eni to ba ni fe si mi ko pe mi si number yi address Mary ese olootu eni to ba ni fe si arabirin ta ka leta awon yi emi ni ke ma pe leyin eto si 08035632182 si olootu eto idile pelu ola loju emi ni eni ti olorun mo mo nilo aya rere lori eto yi iru obirin be ko je ni to beru olorun odo ni mi mi ti niyawo ri mi si ti bimo ri mo ni ise to da lowo mo si kawe daada number mi re address mi re ese olootu eni to ba ni fe si arakunrin yi emi ni ke pe leyin eto si 08035632182 si olootu eto idile pelu ola loju emi ni eni ti olorun mo mo nilo oko rere lori eto yi iru okunrin be ko je ni to beru olorun mo ti bi gbogbo omo inu mi o ade ori ni mo kan fe eni temi ati e a jo ma sun ta o jo ma ji ohun ni mo nfe number mi re address mi re ese olootu eni to ba ni fe si arabirin yi ko pe mi leyin eto si 08035632182 si olootu eto idile pelu ola loju emi ni eni ti olorun mo mo nilo aya rere lori eto yi iru obirin be ko je ni to mo ara mu onimo toto to si nise to da lowo onkohun te ba ni kin se mo setan lati se number mi re address mi re ese olootu edakun eyin te n pe mi yi e ma ti pe bayi ori eto ni mo wa e pe mi leyin eto ni ke ma pe mi si si olootu eto idile pelu ola loju emi ni eni ti olorun mo mo nilo aya rere lori eto yi iru obirin be ko je ni to beru olorun to si setan lati darapo pelu mi agba agbe pon bele ni mi mo ti bi gbogbo omo inu mi tan o iyawo mi je olorun ni pe bi odun marun seyin number mi re address mi re ese olootu eni to ba ni fe si arakunrin yi emi ni ke pe leyin eto si 08035632182 si olootu eto idile pelu ola loju emi ni eni ti olorun mo mo nilo aya rere lori eto yi iru obirin be ko je ni to beru olorun mo ti bimo meji eni to ba ma fe mi ko gbodo bi ju omo kan lo be ni olootu address mi re number mi re eni to ba ni fe si arakunrin yi emi ni ke pe leyin eto si 08035632182 si olootu eto idile pelu ola loju emi ni eni ti olorun mo mo nilo oko rere lori eto yi iru okunrin be ko je ni to beru olorun to si setan lati se ohun ti awon obi mi ba ni ko se mo ni ise to da lowo mo si kawe niwonba number mi re address mi re ese olootu eni to ba ni fe si arabirin yi emi ni ke pe leyin eto si 08035632182 si olootu eto idile pelu ola loju emi ni eni ti olorun mo mo nilo oko rere lori eto yi iru okunrin be ko je ni to beru olorun mi o ti ibimo ri mi o si ti iloko ri mo ni ise to da lowo mo si kawe daadaa koda ise ti mo ni o po jantirere eni to ba ma fe mi ko je ni to beru olorun to je onimo toto to si setan lati se ohun ti awon obi mi ba ni ko se number mi re address mi re ese olootu eni to ba ni fe si arabirin yi ko pe mi leyin eto si 08035632182 si olootu eto idile pelu ola loju emi ni eni ti olorun mo mo nilo oko rere lori eto yi iru okunrin be ko je ni to beru olorun to si nise to da lowo mo ti bimo meji mo padanu oko mi sinu ijamba oko bi odun marun seyin awon obi mi si ni kin lo foko miran mo setan o lati fe lomi number mi re address mi re ese olootu
eni to ba ni fe si arabirin yi ko pe mi leyin eto si 08035632182 e da kun e je ma fi adagba eto yi ro si bi kan nitori akoko mu wa olugbowo feto yi gbogbo eyin olorire to ngbo mi e da kun e wa fi tin ke fi gbe ti wa laruge e ma ko ipolowo oja yin wa ka fi ti wa na ka fi gbe tin laruge mo pe ipolowo oja un lagumo nje loruko loga loga ile ise yi ni mo ki gbogbo eyin olorire to ngbo wa mo dupe lowo iya wa ni koni alalubarika ta wa yi mujisola oladele olowo button mi yusuf echunchun o tu de lose comfort bose de ario edakun e ma je ngbagbe oruko comfort bose de ario ni mo nje o olaloju ni won fi nbe mi laruge e pe mi leyin eto yi si 08035632182 o tun de lose to nbo ire o

Low FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa. Orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo. Radio awara wa ni jo. Akojopo iroyin ni tibutoro orilede wa la muto yi wa.

Akinyele bless yen seun won darapo wa lori Facebook ni asale yi oni MC Church K baba e kabo sori eto gba ife ku ise takuta sa opolo yin oni baje o e seun seun o Akinyele bless opolo ti yin na oni baje